kewala hianin RJ felte aizol tlak lam le chhalam chhlui kil pui tur pa enga angin ka nei velaw min pu le hlum e mai ron ti a enga tinge ni lo pu le mm mai ni mo pa enga te khain tinge kan chan don he tlak lam le chhalama chhlui kil pui tur nei bik te kha kan lo om ni mo he kanin man chuak na sa le mai voin chai ni pan na sa bok si ole a en po ni se na ngai zwal ti kan ngai thak chhun zom zelanga ti chuanin dar som pakhat e mini som nia hianin sapla RJ fi hawin kan ngai thlak chhun zomanga dar som pahnia hiarin hindi lamoi tak tak me RJ man pui hawin kan ngai thlanga he huna hianin facebook lama khanin kanon live don boka chuwang chuanin facebook lama khanin live te bilaw thlir sak cheu turi kan han som le bok cheu ni ti chuanin tun chumbi ka kalung dum hun RJ's choice chu kan lo du tok don anga leng jem hlamoi tak tak te kan ngai thla hawa min lo ngai thlak pui tu te in zawai chunga lom thu ka soya kan hun te kan ti top nan pya lele thangwan ti hla ti walal mangai sa kan ngai thla anga ni hi kan sha cheu angin mizo idol changa ron lar mm mai zai thiam mm mai khani a he la hi moi ka ti hle bokani ti kha kan soi le boka ti chuan he la moi lo ti ve tu zong zong te tan in zawai tan ka hla na soi tak ang khanin he mizo hi RJ afi hovin hun nuam tak ilongmang turin du sakna ka lan cheuwa dar som pahnih leh minute som li a zai rimawi hun hmanpui tur cheuin intan karawn leh leh dawn ani RJ sailo fel te ka ni a Akashvani Aizawl FM zawi zapawin pasari atanga puan chu.

Hei, Akashvani, Aizawl FM zo oiza point pasari ani. Voin ni somni paruk ni kir tha sang ni somni paruka kan hun tho ni na kan lo theng le ta a ngai thatu zong zong te in sa vai in FM zo oi mingin tlai lam chi bai chami ka buk fe ka cheu hun man pui tu cheu hi anat mal som zwali RJ anat kania engineer duty hi HL nun puya ani. Tu na chwa kan program dwan lok te hi lo ngai thang u. Darli lechan ve hian zai fakin hun kan manganga hehi kan hun thoni na ta na kan segment ma saber nia miso pakna la moi tak tak te kangai tha hawanga dar nga hian hindi la rj angela hoin kan ngai tha anga nga lechan ve hian sap la western music rj semi hoin kan ngai tha ang dar ruk hian zai rimoi hun kan manganga ta hian miso leng zem la moi tak tak te kan ngai tha anga dar ruk lechan ve hian sanchin thar miso chunga puan kan ngai tha ang dar ruk le misom li hian hindi la kan ngai tha ang dar sarile mit nga hian sa phla western music in a chunjamang sarile chan ve hian shwaine engkhun kan manganga dariat le mit ni hian yirtling hun manni in dariat le chan ve hian rj's choice western music kha rj sembi hoin kan manganga dar kwale mirit ni hian rj's choice ve kin a chunjamang rj angela hoin hindi lamoi tak tak te kan ngai thang kwale chan ve hian zai rimoi hun kan manganga ta hian mizoleng zem lamoi tak tak te kan ngai tha anga chuan dar som hian sapla western music ka kan ngai thanga som le chan ve hian kan hun thoni na ta na kan segment toper chu kan thenganga tichuan dar som le chan ve achanga zing dar nga le mi som nga pathum theng hi fm gold relay de li changa lak chon ngai thak tur omang kan hun duan lok te hi chul bik thil wanga ti danglam thei ani Hey Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari ani RJ anet kani a in savai ngai thatu te song song a chibai ka buk non le vek chewa tlailam chibai chami kha kan buk non le vek chewa a re taknu a kan hanin mule ka ron duty piang i son re taknu a kan hanin in tong le ating ngi ngai hamo kan in tong lo re wang wang the buk sia ton kan segment ma saber tan chuan saya fakin ti hun kan mangdona hemi huna kan artist ngai thak tur te chu fedil remruata julie remruat pui le lal lalhumoi zai moi tak tak te ngai sa hodo na tuna chuan kan hunte kan chan nan fedil rem ruwa ta sa hi kan ngai thama sa beranga khwal zin ti hla kan ngai thanga par pui chong thu phoin in savai tan karon thang hale hilo ngai sa hawang u

دے دیا ہے انسٹرومینٹل میں تھا اور یہ لیا گیا ہے مستی مووی سے. یہ اپنے زمانے میں بہت ہی ہٹ رہی ہے دوستو, مجھے بھی بہت ہی پسند آتا تھا, بہت ہی فنی مووی تھا. جب یہ انسٹرومینٹل ہمارے بیک گراؤنڈ میں بج رہا ہے تو اس وقت ہم آپ کے سندیشوں کو, آپ کے میسیجز کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آکتے اپا دوارا بھیجا گیا آر جے انجلا نمستے الا پلے لے ترخا منگ موئتیا پاپا ریپو وی کنگ تیا امیگا سانگ تیا جے للزام لے اتان کھلانے ارونتیا منگ موئتیا آر جے انجلا نمستے دیوتی نوام لے رونتی پو کا ہتیندر داس جی نے گڈ آفٹرنون کہا ہے. ہتیندر داس جی بہت بہت دھنیواد, آپ آسام سے ہمیں سنتے ہیں, ہمیں سنا کریے ہمیشہ. اور مویا من پوئن آر جے انجلا لائی لم چبے دیوتی نام لے منگ موئی تیا وی کنگ تیا ہاک تیا پا جیل زاما موری سائی لو بیتی مار ما من تان لے نگ ماتا نرون تیا ہمیں رون تھن کیپ چھینا کلوم چھین کھوپ مئی. دوستو ہم آگے کی اور بڑھیں گے. ہمارا اگلا گانا ہوگا کمار سانو اور الکا یاگنی کی آواز میں پیار میں دل تو.